ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Serialo Draugai žvaigždės trečiajame sezone už vieną seriją gaudavo po 75 tūkstančius dolerių, ketvirtajame po 85 tūkstančius dolerių, penktame po 100 tūkstančių, šeštame po 125 tūkstančius, septintame ir aštuntame po 750 tūkstančių, na o devintame ir dešimtame po 1 milijoną dolerių.
0: Prie kavos puodelio.
2: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data spalio 2-ąją. 1951-aisiais gimė Lietuvoje koncertavęs Gordonas Sumneris, tai yra Stingas. Kadaise šis talentingas muzikantas, dainų autorius ir dainininkas dirbo su populiaria grupe Police. Tačiau solinė jo veikla yra dar sėkmingesnė. Tai byloja ir dešimtis milijonų parduotų įrašų. Taip pat Stingas vaidina kine, gelbsti Pietų Amerikos miškus ir yra Bostono universiteto garbės mokslų daktaras.

0: dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį spalio 2-ąją. 1869-aisiais gimė Mohandas Koramčandas Gandis, Indijos tautinio išsivadavimo judėjimo lyderis, nesmurtinio pasipriešinimo politinės taktikos pradininkas. 1945-aisiais gimė Jungtinių Amerikos valstijų atlikėjas Don McLeanas. 1945-aisiais gimė dueto Pet Shop Boys narys Neilas Francas Tenantas. 1951-aisiais gimė Lietuvoje koncertavęs Gordonas Sumneris, tai yra Stingas, kadaise šis talentingas muzikantas, dainų autorius ir dainininkas dirbo su populiaria grupe Police. Tačiau solinė jo veikla yra dar sėkmingesnė, tai byloja ir 10 milijonų parduotų įrašų. Taip pat Stingas suvaidina kine, gelbsti Pietų Amerikos miškus ir yra Bostono universiteto garbės mokslų daktaras. 1971-aisiais gimė 8-ojo dešimtmečio žvaigždutė Tiffany, tikrasis vardas Reni Darvič. Nuo 1973-aisiais gimė Norvegijos grupės Aqua vokalistė Lene Nystrom.

0: Prie kavos puodelio.
1: Victoria's Secret kompaniją 1970-aisiais įkūrė vyras, kuris niekaip negalėjo išrinkti apatinių savo žmonai. Deja, bet aplinkinių vyriškis buvo laikomas iškrypeliu ir kompanija vos nebankrutavo, kol valdžios į savo rankas neperėmė moteris.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žemesnio lietaus taip pat nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiai vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio antrosios horoskopai. Avinas, dirbdami stengiatės galvoti ne apie atlygio, apie patį procesą, tuomet ir rezultatai bus geresni. O galbūt ką tik grįžote po atostogų, kur vis dar gyvenate nerūpestingomis nuotaikomis, susikaupkite, klausykite ir nepraleiskite pro ausis smulkmenų. Jautis, net jei turite gerų patarimų, nepirškite jų aplinkiniams. Nemanykite, kad turite visus mokyti gyventi. Būkite kuklesnis. Šiandien geriau nesimti svarbių darbų ir visuomeninių reikalų. Dviniai, naujos geros idėjos taps gyvenimo varikliu, bet bus sunku pripažinti draugų pranašumą. Netikėtai galite atrasti naujų dalykų, atsivers bendravimo ir veiklos perspektyvos. Vėžys, galvoje suksis vienos problemos, o kalbėti turėsite visai apie kitas. Vargu ar sulauksite palaikymo, dėl to jausitės nesuprastas ir įskaudintas. Liūtas, geros nuotaikos ir originalių idėjų nenusipirksite, tad neleiskite pinigų vėjais. Jei šeimos laisvalaikiu negalite sugalvoti nieko įdomaus, nesitikėkite, kad brangūs pirkiniai ir abejotinos pramogos pateisins jūsų artimųjų lūkesčius. Mergelė, nepaslyskite, nauji projektai kol kas bus sunkiai vykdomi. Brandinkite idėjas, kaupkite jėgas ir laukite palankesnių progų veikti. Jei mylite, netylėkite, niekas neatspės, ką slepiate širdyje. Svarstyklės, labiau pasitikėkite savimi, neatsisakykite gerų sumanimų tik todėl, kad kažkas jais abejoja. Aplinkybės jums palankios, tad imkitės naujų darbų. Skorpionas, per daug tikėsitės iš artimo žmogaus, o jei jis nepateisins jūsų lūkesčių, jausite pyktį. Tačiau tik geranoriškumas ir kantrybė duos teigiamų rezultatų. Pažvelkite į susiklosčiusią situaciją iš įvairių pusių. Šaulys, tinkamas metas spręsti buities problemas ir tvarkyti teisinius reikalus. Pasistengite nepersidirbti. Ramia sąžinė didžiąją darbų dalį atidėkite savaitės pabaigai. Nepalankus metas nei skolintis, nei skolinti. Ožiaragis, bus sunku susikaupti, suvokti reikalų esmę, nepridaryti klaidų. Pasistengite išlaikyti gerus santykius su mylimais žmonėmis. Susiplanuokite įdomų vakarą ir pailsėkite nuo kasdieninės rutinos. Vandenis, darbe pagaliau sulauksite įvertinimo, galbūt net būsite paskatinti premiją. Deja, ši diena greitos finansinės sėkmės nežada. Pasistengite nepakliūti į apgaulingą verslo partnerių pažadų tinklą. Na ir žuvys, kad ir kaip stengtumėtės, šiandien sunkiai susikaupsite ir ką nors gerą nuveiksite. Imdamiesi finansinių reikalų, nerizikuokite ir nepasikliaukite vien savimi. Geriau pasitarkite su tais, kurie žino daugiau.

0: 5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai spalio antraje. 1501-aisiais Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras Jogailaitis išrinktas Lenkijos karaliumi. 1608-aisiais Olandijoje pirmą kartą pasaulyje pademonstruotas teleskopas. 1853-aisiais Turkija paskelbė Rusijai karą, tai prasidėjo Krymo karas. 1870-aisiais Italijos sostinė buvo perkelta iš Florencijos į Romą. 1901-aisiais Britų karo laivynas pasigamino pirmąjį povandeninį laivą. 1956-aisiais Niujorke pristatytas pirmasis atominis laikrodis. 1958-aisiais Gvinėja paskelbė nepriklausomybę nuo Prancūzijos. Nuo 1995-aisiais buvusi Jungtinių Amerikos valstijų futbolo žvaigždė Simpsonas išteisintas buvusio žmonos ir jos draugų nužudymo byloje.

0: prie kavos puodelio.
1: 1964-aisiais švedijos žurnalistas surengė parodą, kurioje demonstravo eilinės beždžionės nutapytus paveikslus. Žinoma, meno kritikai nežinojo, kad paveikslai tapyti ne žmogaus, o autorius buvo įvardintas kaip Pjeras Brasau. Visų nuostabai kritikai išgyrė paveikslus taip, lyg šie būtų tikri šedevrai.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data spalio 2-ąją. 2000 metais All Science išleido singlą Black Cafe. Jis debiutavo iškart pirmoje Britanijos topo vietoje ir tapo penktuoju All Science numeris 1 hitu šalyje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pavedė atnaujinti vyriausybės sudarytos migracijos komisijos veiklą ir jos sudėtį. Komisijos darbą pavesta koordinuoti vidaus reikalų ministrui Martynui Katelynui. Komisija kartu su atsakingomis institucijomis vertins šiuo metu taikomų priemonių efektyvumą, ieškos būdų geriau valdyti migracijos srautus. Taip pat sieks užtikrinti valstybės saugumo interesus, atliepiant šalies darbo rinkos poreikius. Mindaugas Sinkevičius teigia, kad pastarųjų metų migracijos statistika rodo poreikį išsamiau įvertinti migracijos politikos įgyvendinimą ir apsvarstyti sisteminius pokyčius. Būsto kainų augimas Lietuvoje antrąjį šių metų ketvirtį buvo vienas didžiausių Europos Sąjungoje, skelbė Eurostatas. Balandį birželį palyginti su tuo pačiu laiku 2025-aisiais būstas Lietuvoje pabrango 14,3%. Labiau jis brango tik Bulgarijoje 15,5% ir Portugalijoje 16,5%, rodo paskelbti duomenys. Per ketvirtį antrąjį palyginti su pirmoji būsto kainos Lietuvoje išaugo 5%, daugiausiai Europos Sąjungoje. Visoje Europos Sąjungoje būsto kainos per metus vidutiniškai augo 4,7%, per ketvirtį 1,2%. Lenkijos Pakarpatės vaivadijoje esančiame Nova Dembos karo policijos štabe trečiadienį atidarius nežinomą siuntinį nukentėjo 3 žmonės. Nežinomas siuntinys buvo atsiųstas vietoje.

0: Rina, kad Estija netaps naujų Rusijos grūdų tranzito maršrutu. 2024-aisiais Europos Sąjunga įvedė muitus Rusijos ir Baltarusijos grūdų produktams, kad sustabdytų jų importą į Europos Sąjungą. Tačiau šie muitai ne visiškai užkerta kelio grūdų tranzitui per Europos Sąjungą į trečiąsias šalis.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žemesnio lietaus taip pat nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiai vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
5: Nuostabus penktadienio rytas ir labos jums visiems, sakau aš Gintare, kaip ir įprastai tokiu metu šiek tiek po 7:00 jumis atkeliauju sveikintis ir mes pradedame naują dieną drauge. Ne tik naują dieną, ne tik naują rytą, bet ir naujus darbus ir aišku pasiruošimą savaitgaliui. Tai sveikinu jūs visus, šita diena, net jeigu dar darbų nepradėjot, jau pagaliau atkeliavo pas mus, mes turim tą penktadienį, kurio ilgai laukiam, kuriam ruošiamės. Labai rudeniškas oras, nuostabus oras, tikriausiai bobų vasara čia tikrai jau yra pas mus ir bobų ar bobų vasara, kad ir kaip vadinsit, turbūt tikrai galima kalbėti apie tai, kad mėgauti šituo oru labai labai stipriai reikia, nes jo galbūt mes ilgą laiką jau ir neturėsim. Na, o mes netrukus keliausim kartu su jumis prie muzikos, čia Anderson .Paak ir Cordy, A Good Day. Na, ir iš karto po to jūsų čia lauks ir šios dienos info.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Pasikalbėkim šiek tiek apie šią dieną, kaipgi atrodo spalio antroji, tai šiandien saulė teka 7:20, leisis 18:56. Vardadienių švenčia Modestas, Eidvilas ir Getautė. Na ir šiandien taip pat yra angelų sargų arba policijos diena ir tarptautinė šypsenos diena. Tai penktadieniui labai puikiai tinka. Šypsokimės, mėgaukimės ir švęskim.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
2: Radijo archyvai.
3: Radijo archyvų rubrika jau čia, 2025-ieji, 40-oji tų metų savaitė. Ir čia mūsų etrija tuo metu debiutavo Silk and Chicane bei Bryan Adams darbas Don't Give Up. Don't worry,

0: Reklama. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Rūki atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus Rūki stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime, Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Agirdž Bachurs. Abaigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis. Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais. Beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
1: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400. Internete sulčiucentras.lt.
2: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai. Antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.

0: su Gintare.
1: Horoskopai.
0: Horoskopams pats laikas ir mes su jumis keliaujam susipažinti su tuo, kas gi mūsų laukia šią dieną ir čia avinas. Nors dienos pradžioje apsiriksite pasikliovę šeštuoju jausmu, vis dėlto sėkmingai įsitrauksite į aktyvę veiklą, tapdami jums svarbių įvykių dalyviais. Dažnai veltui švaistysite energiją nereikšmingam bendravimui, dieną rasite žodžių padedančių įtikinti reikiamus asmenis. Jautis. Jausitės per dieną tiek gerai ar blogai, kiek turėsite ir kiek neteksite. Nors visi būdai pagerinti savo finansinę padėtį jums bus pirmiau visų dalykų, ryte neverta pernelyg pasitikėti draugų pažadais. Dviniai. Šiandien išties būsite linkę į kraštutinumus ir tik tuo atveju, jeigu kaip nors rasite aukso vidurį tarp savo norų ir galimybių, džiaugsitės visą vertę dieną. Iki pietų kažkokie profesiniai lūkesčiai jūsų klaidins arba suduši šipulius. Vėžys. Diena judri permaininga, kai daryti kokiu nors išvadu pirmą laiko neverta. Ir dėl to netruksite įsitikinti jau dienos pradžioje, kai jūsų žinios jūsų klaidins ar kai jūsų planai dėl kelionės nepasiteisins. Liūtas. Šiandien be vargo skirstydami žmonių į savus ir svetimus plėsite savo pažįstamų gretas. Tiesa, mėgaudamiesi draugyje pernelyg neatviraukite. Verčiau rinkitės paviršutinišką bendravimą ir apsikeitimą įvairiausio plauko naujienomis. Mergelė. Svajosite apie pripažinimą darbe kelią, link kurio jums žadės palengvinti vienas jums svarbus žmogus. Panašu, viskas gali būti ir priešingai, nei jūs esate su mane. Verčiau kliaukitės tuo, ką mokate ir ką vieni labiausiai sugebate. Svarstyklės. Ryte kiek kilstelėkite savo norų ir tikslų kartelę tam, kad jums būtų ne per mažai. Atmetę iliuzijas, kad darbai patys pasidarys ar bus kieno nors padaryti, išties turėsite gerą dieną, kai jums viskas eisis lyg per sviestą. Skorpionas. Šiandien radę būdų, kad kaip tinkama linkme nukreipti savo energiją, nerasite sau lygių, nors turbūt ir neieškosite, nes būsite užimti kitais dalykais, pavyzdžiui, ieškosite įspūdžių, praidydami po finansinės intimės avantiūras ar knaisiodamiesi po kitų asmenų paslaptis. Šaulys. Būsite visai neprastas partneris, kuris moka būti geru draugu ir gerai atstovauti komandai. Tačiau iki tol dar turėsite išsinarplioti iš šeimyninių nesusipratimų pinklių. Vakarop jūsų energija sutelkta į darbą ir karjeros pasiekimus gali iš pirmo žvilgsnio būti daug žadantis kelias. Ožiaragis. Šiandien būsite darbščios bitelės, kurios uoliai lieja prakaitą, neišmesdamos iš akių vieno joms svarbaus tikslo. Tikslą jums teks pasirinkti patiems, o štai pašnekovai, kurie pasakos nebūtas istorijas, tokiu būdu jūs klaidindami patys atsiras. Vandenis. Nėra nieko svarbiau už mažus džiaugsmus, kuriuos jums dovanos diena, dažniausiai gerų žinių ir smagių pokalbių pavidalu. Mokėdami tuo pasidžiaugti ir kitiems laimę suteikti, vis dėlto ryte nerizikuokite tuo, ką turite, o vakare tuo, kas ne vien jūsų. Na ir žuvis. Vos gavę papildomą kiekį šeimos rūpesčių, šiandien nenuleiskite rankų. Argi nesmagu pasistengti dėl tų, kurie jums brangus, ar dėl erdvės, kurioje gyvenate. Tiesa, iki pietų jūsų nuojauta įtaigiai jums meluos.

0: Reklama.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušė.
1: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
3: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintarė.
7: Rytas su Gintarė.
8: Atgal į ateitį.
9: Dar vieną muzikinę kelionę jūs kviečiu. Čia 99-ieji Five ir Keep on Moving.
8: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Rytis su Gintare.
5: Niekur nepabėkit, netrukus etryje čia jūsų laukia jau ir pirmosios ryto laidos žinios, iš karto po to šiek tiek muzikos. Nuo jūsų sugrįžti ir toliau keliauti prie mūsų muzikinių reikalų, aš kviesiu nuo 8.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pavedė atnaujinti vyriausybės sudarytos migracijos komisijos veiklą ir jos sudėtį. Komisijos darbą pavesta koordinuoti vidaus reikalų ministrui Martynui Katelynui. Komisija kartu su atsakingomis institucijomis vertins šiuo metu taikomų priemonių efektyvumą, ieškos būdų geriau valdyti migracijos srautus. Taip pat sieks užtikrinti valstybės saugumo interesus, atliepiant šalies darbo rinkos poreikius. Mindaugas Sinkevičius teigia, kad pastarųjų metų migracijos statistika rodo poreikį išsamiau įvertinti migracijos politikos įgyvendinimą ir apsvarstyti sisteminius pokyčius. Būsto kainų augimas Lietuvoje antrąjį šių metų ketvirtį buvo vienas didžiausių Europos Sąjungoje, skelbė Eurostatas. Balandį birželį palyginti su tuo pačiu laiku 2025-aisiais būstas Lietuvoje pabrango 14,3%. Labiau jis brango tik Bulgarijoje 15,5% ir Portugalijoje 16,5%, rodo paskelbti duomenys. Per ketvirtį antrąjį palyginti su pirmoji būsto kainos Lietuvoje išaugo 5% daugiausiai Europos Sąjungoje. Visoje Europos Sąjungoje būsto kainos per metu vidutiniškai augo 4,7%, per ketvirtį 1,2%. Lenkijos Pakarpatės vaivadijoje esančiame Nova Dembos karo policijos štabe trečiadienį atidarius nežinomą siuntinį nukentėjo 3 žmonės. Nežinomas siuntinys buvo atsiųstas vietos karo policijos padaliniui. Jie atidarius patalpoje buvę 2 pareigūnai ir civilis pasijuto blogai. Jiems sudirgo veido ir rankų oda. Dar 4 pareigūnai, kuriems simptomai nepasireiškė, buvo izoliuoti. Be to iš gretimo pastato evakuoti 133 žmonės. Į įvykio vietą atvyko gelbėjimo tarnybų specialistai. Lenkijos gynybos ministerija pareiškė, kad atlikus tyrimas siuntinyje cheminių, biologinių ar radiologinių medžiagų nerasta. Estijos vyriausybė nusprendė uždrausti rusiškos ir baltarusiškos kilmės grūdų tranzitą per Estiją, Rusijai ieškant naujų grūdų eksporto maršrutų, nesusijusių su juodąja jūra. Iki šiol Rusijos grūdų tranzitas per Estiją praktiškai nevyko, tačiau Rusija ieško naujų eksporto maršrutų ir auga susidomėjimas Estijos uostais. Šis draudimas užtikrina, kad Estija netaps naujų Rusijos grūdų tranzito maršrutu. 2024-aisiais

radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Kelios minutės po 8 ir tai reiškia, kad mes su jumis keliaujame dabar jau prie antrosios ryto laidos valandos. Labas dar kartą sakau tiems, kurie esat kartu nuo anksčiau. Labas tiems, kurie galbūt tik tai dabar prie mūsų prisijungėt. Mes čia su jumis keliausim prie turbūt vienos smagiausių valandų, kai mes įsivažiuojame šią dieną, kai mes po truputėlį bandom pradėti darbus grukšnodami kavą ir ta pirma valanda yra dar tokia tikrai tinginystės valanda, kai penktadienis, galvojam, ką čia veikti, gal daliname su kolegomis. Tai labai labai tikiuosi, kad jūs iš tikrųjų turėsit gerą laiką kartu su mumis ir sugebėsit ir dirbti, ir mūsų pasiklausyti, ir dar galbūt pasidžiaugti puikia muzika. Tai likit kartu, čia netrukus po keletos kūrinių jūsų laukia ir

Pasikalbėkime šiek tiek apie šią dieną, kaipgi atrodo spalio antroji, tai šiandien saulė teka 7:20, leisis 18:56. Vardadienį švenčia Modestas Eidvilas ir Getautė. Na ir šiandien taip pat yra angelų sargų arba policijos diena ir tarptautinė šypsenos diena. Tai penktadieniui labai labai puikiai tinka.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Radio archyvai.
5: Keliaukim tolyn ir keliaukim tiesiai prie radio archyvų, pasižvalgykim, kas šiandien juose mūsų laukia, o aš jūs kviečiu į 2021 metus. 40 metų savaitę mūsų etrija tada debiutavo Coldplay kartu su BTS, My Universe.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이잖아, 예, 호주니까. 지금 이 시련도 결국.

0: Реклама.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, internete sulčiucentras.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26.
3: Mažeikiai FM.

0: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Ryto daina. Ryto daina.
4: Šiandien ryto dainos rubrikoje tikrai jūs užkaitins ne tik pati daina, ne tik jos klipas, bet aš galvoju, kad net ir ta jausena ir ta būsena, į kurią šita daina kviečia, tai pats laikas be didelių įžangų ir be kažkokių ištaigingų kalbų jums ir pristatyti, ko mes šiandien ryto dainos rubrikoje klausysimės. O čia Ina ir jos darbas. Morenito. Olia.

Реклама. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Spalio 3 dieną, 15:45, nacionalinės krepšinio lygos sezono atidarymas Mažeikiuose. Susitinka mūsų miesto komanda M-Basket ir Vilniaus ryto antroji ekipa. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki Mažeikių rajono savivaldybė. Bilietai internete kakava.lt arba kasoje prieš rungtynes. Laukiame visų šeštadienį, spalio 3-ąją, 15:45, Ventos progimnazijos sporto salėje. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.

0: ateityje.
1: Su dar vienu kūriniu noriu jūs pakviesti pakeliauti laiku. Nelabai toli atgal, čia 2017-ieji Lau Bega ir Sunshine Reggae.
0: Atgal į ateityje.

0: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
1: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
2: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693785 17. Internete sulčiukai.lt.
0: Skaniai!
3: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakuotės.
4: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
5: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Baigiam ir dar vieną ryto laidos valandą, tai niekur labai toli nepabėkit, mes ir toliau laiką leidžiame su jumis kartu. Netrukus eteryje žinios, iš karto po to dar šiek tiek muzikos ir jau po 9 aš sugrįšiu pas jūs.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pavedė atnaujinti vyriausybės sudarytos migracijos komisijos veiklą ir jos sudėtį. Komisijos darbą pavesta koordinuoti vidaus reikalų ministrui Martynui Katelynui. Komisija kartu su atsakingomis institucijomis vertins šiuo metu taikomų priemonių efektyvumą, ieškos būdų geriau valdyti migracijos srautus. Taip pat sieks užtikrinti valstybės saugumo interesus, atliepiant šalies darbo rinkos poreikius. Mindaugas Sinkevičius teigia, kad pastarųjų metų migracijos statistika rodo poreikį išsamiau įvertinti migracijos politikos įgyvendinimą ir apsvarstyti sisteminius pokyčius. Būsto kainų augimas Lietuvoje antrąjį šių metų ketvirtį buvo vienas didžiausių Europos Sąjungoje, skelbė Eurostatas. Balandį birželį palyginti su tuo pačiu laiku 2025-aisiais būstas Lietuvoje pabrango 14,3%. Labiau jis brango tik Bulgarijoje 15,5% ir Portugalijoje 16,5%, rodo paskelbti duomenys. Per ketvirtį antrąjį palyginti su pirmuoju būsto kainos Lietuvoje išaugo 5% daugiausiai Europos Sąjungoje. Visoje Europos Sąjungoje būsto kainos per metus vidutiniškai augo 4,7%, per ketvirtį 1,2%. Lenkijos Pakarpatės vaivadijoje esančiame Nova Dembos karo policijos štabe trečiadienį atidarius nežinomą siuntinį nukentėjo 3 žmonės. Nežinomas siuntinys buvo atsiųstas vietos karo policijos padaliniai. Jie atidarius patalpoje buvę 2 pareigūnai ir civilis pasijuto blogai. Jiems sudirgo veido ir rankų oda. Dar 4 pareigūnai, kuriems simptomai nepasireiškė, buvo izoliuoti. Be to iš gretimo pastato evakuoti 133 žmonės. Į įvykio vietą atvyko gelbėjimo tarnybų specialistai. Lenkijos gynybos ministerija pareiškė, kad atlikus tyrimą siuntinyje cheminių, biologinių ar radiologinių medžiagų nerasta. Estijos vyriausybė nusprendė uždrausti rusiškos ir baltarusiškos kilmės grūdų tranzitą per Estiją, Rusijai ieškant naujų grūdų eksporto maršrutų, nesusijusių su juodąja jūra. Iki šiol Rusijos grūdų tranzitas per Estiją praktiškai nevyko, tačiau Rusija ieško naujų eksporto maršrutų ir auga susidomėjimas Estijos uostais. Šis draudimas užtikrina, kad Estija netaps naujų Rusijos grūdų tranzito maršrutu. 2024-aisiais Europos Sąjunga įvedė muitus Rusijos ir Baltarusijos grūdų produktams, kad sustabdytų jų importą į Europos Sąjunga. Tačiau šie muitai ne visiškai užkerta kelio grūdų tranzitui per Europos Sąjungą į trečiąsias šalis.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žemesnio lietaus taip pat nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai.

0: elektrinę. Įkrovimo stotelė. ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskas.

0: Rytas su Gintare.
1: Trečioji ryto laidos valanda skanios kavos. Labas, galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungusiems. Mes, kaip ir įprasta, šioje ryto laidos valandoje keliausime tiesiai prie dviejų nuostabių topų, su kuriais jau netrukus jūs ir susipažinsit. Ir pirmiausiai sužinosit, kokios dainos labiausiai patinka jums, nes tai bus jūsų top 3. Tai atrodo jau tikrai daug papasakiau, ką čia šiandien veiksim, tai niekur nepabėkit. Ir mes su jumis keliausim jau netrukus prie tos muzikos, prie tų dainų, kurios yra jūsų mylimiausių sąraše.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611 258888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Širdelių top 3. Šiandien jūsų top 3-tuką atidaro labai gražus darbas ir tai yra Iman Beck, No Matter What.
6: Trečia vieta.

0: Na ir jeigu įdomu, su kokia grina mes uždarysim jūsų top trietuką, tai garsinkit radio imtuvus, nebejoju, kad nepasigailėsi to padarę. Čia Toby Romeo ir Felix Jean kartu su Fall Harbor, Where the Lights Are Low.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroje akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Gintarės top 3.
7: Labai gražus iš tikrųjų jūsų top 3-tukas. Tikiuosi, kad lygiai taip pat jums patiks ir tos dainos, kurias girdėsit mano tope, o šiandien jį pradedam su Elderbrook, Never Get Enough.
8: Trečia vieta.

0: Na, o trečioji paskutinioji daina, su kuria mes keliaujame į mano topą, Benson Boone, Sorry, I'm Here for Someone Else.
1: Pirma vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Keliaukime laiku ir toliau kartu su muzika 95-ieji Janet Jackson ir Michael Jackson. Scream.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Baigiam ir dar vieną ryto laidos valandą, tai niekur labai toli nepabėkit, mes ir toliau laiką leidžiame su jumis kartu, netrukus eteryje žinios, iš karto po to dar šiek tiek muzikos ir jau po devintos aš sugrįšiu pas jūs.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pavedė atnaujinti vyriausybės sudarytos migracijos komisijos veiklą ir jos sudėtį. Komisijos darbą pavesta koordinuoti vidaus reikalų ministrui Martynu Katelynui. Komisija kartu su atsakingomis institucijomis vertins šiuo metu taikomų priemonių efektyvumą. Ieškos būdų geriau valdyti migracijos srautus. Taip pat sieks užtikrinti valstybės saugumo interesus, atliepiant šalies darbo rinkos poreikius. Mindaugas Sinkevičius teigia, kad pastarųjų metų migracijos statistika rodo poreikį išsamiau įvertinti migracijos politikos įgyvendinimą ir apsvarstyti sisteminius pokyčius. Būsto kainų augimas Lietuvoje antrąjį šių metų ketvirtį buvo vienas didžiausių Europos Sąjungoje, skelbė Eurostatas. Balandį birželį palyginti su tuo pačiu laiku 2025-aisiais būstas Lietuvoje pabrango 14,3%. Labiau jis brango tik Bulgarijoje 15,5% ir Portugalijoje 16,5%, rodo paskelbti duomenys. Per ketvirtį antrąjį palyginti su pirmuoju būsto kainos Lietuvoje išaugo 5% daugiausiai Europos Sąjungoje. Visoje Europos Sąjungoje būsto kainos per metu vidutiniškai augo 4,7%, per ketvirtį 1,2%. Lenkijos Pakarpatės vaivadijoje esančiame Nova Dembos karo policijos štabe trečiadienį atidarius nežinomą siuntinį nukentėjo 3 žmonės. Nežinomas siuntinys buvo atsiųstas vietos karo policijos padaliniui. Jie atidarius patalpoje buvę 2 pareigūnai ir civilis pasijuto blogai. Jiems sudirgo veido ir rankų oda. Dar 4 pareigūnai, kuriems simptomai nepasireiškė, buvo izoliuoti. Be to iš gretimo pastato evakuoti 133 žmonės. Į įvykio vietą atvyko gelbėjimo tarnybų specialistai. Lenkijos gynybos ministerija pareiškė, kad atlikus tyrimas siuntinyje cheminių, biologinių ar radiologinių medžiagų nerasta. Estijos vyriausybė nusprendė uždrausti rusiškos ir baltarusiškos kilmės grūdų tranzitą per Estiją, Rusijai ieškant naujų grūdų eksporto maršrutų, nesusijusių su juodąja jūra. Iki šiol Rusijos grūdų tranzitas per Estiją praktiškai nevyko, tačiau Rusija ieško naujų eksporto maršrutų ir auga susidomėjimas Estijos uostais. Šis draudimas užtikrina, kad Estija netaps naujų Rusijos grūdų tranzito maršrutu. 2024-aisiais Europos Sąjunga įvedė muitus Rusijos ir Baltarusijos grūdų produktams, kad sustabdytų jų importą į Europą. Tačiau šie muitai ne visiškai užkerta kelio grūdų tranzitui per Europos Sąjungą į trečiąsias šalis.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žemesnio lietaus taip pat nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 3 laipsnių. Dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė plastikiniai sertifikuoti.

Šarvuoti langai. Langė šarvuotos durys. Langė vidaus durys. Langė metalinės garažo durys. Langė ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18. Telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau. Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

0: Rytas su Gintare.
1: Šiek tiek po dešimtos, labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai dabar prie mūsų prisijungėt, kelios minutės, kaip mes su jumis jau esam atkeliavę į ketvirtąją ryto laidos valandą. Ir čia, kaip ir visada, turbūt jūs puikiai žinot, jog labai labai geras laikas jungtis tiems, kurie myli kelionę po laiką kartu su muzika, kelionę laiku kartu su muzika. Ir tikiuosi, kad iš tikrųjų šiandien jums labai labai patiks tai, ką esu jums paruošusi. Nes į muzikinę ruletę šiandien keliausime su 2023 metais.

0: Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą, žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
6: Na ir dar viena daina, su kuria mes keliaujam laiku. Tai radio archyvose šį kartą mes lankomės 2021 metuose ir būtent tada, 40 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Dainotas Varnas su kūriniu Taip būna.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Agirdž Bakurs. Abaigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis. Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.

pats laikas pirmajam kūriniui iš 2023 muzikinės ruletės ir čia mūsų kelionėje labai graži daina, net nebejoju, kad kai išgirsit kokią pasigarsinsit radijum tuvus, tai amerikiečių reperis Jack Harlow ir darbas Lovin' on Me. Ir pati daina buvo išleista lapkričio 10, 2023-aisiais. Iš karto šitam kūriniui puikiai sekėsi, tikrai labai daug žinomumo jis jau turėjo ir debiutavo iš karto antrojoje Billboard Hot 100 sąrašo vietoje, nu, o sekančią savaitę jau užėmė ir pirmąją. Tai yra trečioji Harlow daina pasiekusi pirmąją vietą sąraše, na ir antrasis solinis kūrinys.

Dar vieną dainą, su kuria keliaujame tiesiai į 2023 metus ir tęsime mūsų muzikinės ruletės kelionę, tai amerikiečių dainininko ir dainų autoriaus Noah Kahan daina Stick Season. Daina buvo išleista dar 2022 metų Liepos 8-ąją. Nors išleidus dainą, ji sulaukė vidutinės sėkmės JAF, ji išpopuliarėjo TikTok platformoje bei pateko į tradicinius ir tarptautinius topus po to, kai amerikiečių dainininkė ir dainų autorė Olivia Rodrigo ją perdainavo BBC Radio 1 Jungtinėje karalystėje. Daina tada pasiekė pirmąją vietą įvairiose šalyse, įskaitant Australiją, Belgiją, Airiją, Niderlandus, Jungtinę karalystę, na ir pateko į geriausių dešimtuką Kanadoje, Naujojoje Zelandijoje bei Jungtinėse Amerikos valstijose.

Dar viena iš ties nuostabi daina šiandien užbaigs mūsų kelionę laiku kartu su muzika. Priminsiu, keliaujame muzikinėje ruletėje po 2023-osius. Tai D-Block Europe, Ray ir Casso bendras darbas, Prada. Ir ši daina buvo išleista kaip singlas 2023 metų rugpjūčio 11 dieną per Ministry of Sound. Na ir daina sulaukė labai didelio susidomėjimo, išplito įvairiose paskyrose, ypatingai TikTok platformoje, kai buvo paskeltas jau neoficialus dainos Ferrari Horses remixas ir remixas oficialiai buvo pervadintas Prada ir išleistas kaip singlas. Na ir Prada užėmė pirmąją vietą 8 muzikos rinkose, pasiekė 10 įvairiose regionuose, daina pasiekė Jungtinės karalystės singlų topę 2 vietą ir 31 savaitę išsilaikė 1 vietoje Jungtinės karalystės šokių singlų topę. Trip on the way, aha, rap is still sad.

0: Реклама.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693 785 17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
0: 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja

0: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybe. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Keliaukime tolyn. Ir rubrikoje Atgal į ateitį keliamės į 91-uosius su Crystal Waters ir Gypsy Woman.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Spalio 3 dieną, 15:45, nacionalinės krepšinio lygos sezono atidarymas Mažeikiuose. Susitinka mūsų miesto komanda M-Basket ir Vilniaus ryto antroji ekipa. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki Mažeikių rajono savivaldybė. Bilietai internete kakava.lt arba kasoje prieš rungtynes. Laukiame visų šeštadienį, spalio 3, 15:45 Ventos progimnazijos sporto salėje. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
4: Niekur labai toli nepabėkit, nes netrukus mes jumis susigirdėsim ir keliausim tolyn tiesiai prie mūsų paskutiniųjų jų muzikinių reikalų. O tai reiškia, kad metas dabar žinioms, iš karto po to čia jūsų lauks dar šiek tiek muzikos ir jau po 11 sugrįšiu pas jūs.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Nuo lapkričio 1-osios Kazakstano, Kirgizijos ir Uzbekistano piliečiai bei nuolatiniai šių šalių gyventojai Azerbaidžane galės teikti prašymus nacionalinėms vizos ar laikiniems leidimams gyventi Lietuvoje. Pakeitimas netaikomas asmenims teikiantiems prašymus dėl Šengeno vizų, skirtų trumpalaikiam buvimui Šengeno erdvėje. Pasak užsienio reikalų ministerijos, toks sprendimas priimtas siekiant optimizuoti prašymų priėmimo procesą ir užtikrinti efektyvesnį migracijos procedūrų administravimą. Šiuo metu Azerbaidžane, Indijoje, Kambodžoje, Ganoje ir Mongolijoje asmenys negali prašyti išduoti leidimo gyventi Lietuvoje darbo pagrindu. Tokia galimybė yra 22 kitose valstybėse iš 27, kuriuose nuo kito mėnesio liks veikti išorės paslaugų teikėjai. Dėl kyšininkavimo įtarimo augalininkystės tarnybos byloje sulaukusiam parlamentarui Sauliui Skverneliui nebereikės dėvėti apykojės. Spalio 1-osios prokuroro nutarimu Seimo nariui kardomai priemonė intensyvi priežiūra pakeista iš švelnesnių kardomai priemonių kompleksą. Dabar Skverneliui vėl galios rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Jis negalės išvykti iš savo gyvenamosios vietos. Skirta ir nauja kardomai priemonė – piniginės užstatas. Jo dydžio prokuratūra kol kas neatskleidžia. Politikui taip pat toliau bus taikomas draudimas bendrauti su tam tikrais asmenimis. Jungtinė Amerikos valstybių prezidento administracija nepakvietė keleto svarbių sąjungininkių į kitą mėnesį vyksiantį NATO šalių susitikimą. Anksčiau administracija yra grasinusi sudaryti savotišką gerų ir blogų šalių sąrašą, į kurį būtų įtraukiamos vyriausybės nesilaikančios prezidento prioritetų. Pasak 6 su pasirengimu susitikimu susipažinusių diplomatų, Pentagono politikos vadovo iniciatyva Lenkijoje rengiamas susitikimas iš esmės bus NATO ateičiai skirta darbo grupė. Tačiau daugelis į jį nepakviestų šalių, tarp jų Jungtinė Karalystė, Prancūzija ir Baltijos valstybės gynybai skiria daug lėšų ir alijansą atlieka svarbu vaidmenį. Todėl jų diplomatams kyla klausimų, kodėl šios šalys paliktos nuo šalyje. Jiems kyla klausimų, ar administracija vienom šalims neteikia pirmenybės kitų sąskaitą ir ar dėl to nebus dar labiau suskaldytas alijansas, kuris jau dabar susiduria su didėjančia Rusijos agresija, o jo narių ginklų atsargos senka. Latvijos valstybės saugumo tarnyba pranešė, kad bendradarbiaudama su karinės žvalgybos ir saugumo tarnyba birželį sulaikė porą. Įtariama neteisėtų informacijos apie Latvijos gynybos sektorių rinkimų Rusijos karinės žvalgybos tarnybos naudai. Remiantis pateiktą informaciją, baudžiamasis procesas sulaikytų Latvijos piliečių atžvilgiu buvo pradėta šiuo metu birželio 27-ąją pagal baudžiamo kodekso straipsnį dėl įslaptintos ir kitos informacijos rinkimo bei perdavimo užsienio žvalgybos tarnybai jos pavedimo. Už tokius veiksmus gresia laisvės atėmimas nuo 1 iki 10 metų.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žemesnį lietaus taip pat nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 3 laipsnių. Dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Šiandien metas jau paskutinį kartą man su jumis sveikintis, linkėti, kad dar valandėlę pabūtumėt kartu ir iki pat pietų, iki pat 12 su jumis laiką leisiu aš Gintarė. Netrukus galėsim keliauti, papietauti ir pasidžiaugti tuo laisvu laiku, bet iki tol mes dar turim ką nuveikti ir mūsų dar vieną muzikinę kelionę pratęsim po keletos dainų.

0: reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje, prie pat Platelių ežero, jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 06 39 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotes. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt. Sveikatos priežiūros centre Medikvita, įsikūrusiame senamestyje, adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87 6 4 5.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
4: Legendinė daina.
6: Metas ir mūsų rubrikai Senas geras. Ir čia mes keliaujame su daina From Paris to Berlin. Tai yra danų šokių pop grupės Infernal daina. Ji buvo išleista 2004 metais kaip trečiasis albumo singlas. Na ir žinoma tikrai kaip firminė, vizitinė daina. Ir tai buvo daina, kuri pasiekė daugelį Europos ir Australijos šalių topus. Jų žemė pirmąją vietą Danijos singlų tope. Antrąją vietą Irijoje bei Jungtinėje karalystėje, na, o šeštąją vietą Norvegijoje. Ir singlas buvo šeštas pagal pardavimus Jungtinės karalystės singlas 2006.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 0699 456 08 06 99 456 08. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durų namai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2013. Spalio 2 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: One Republic, Counting Stars.

0: jazzy on.
1: What? I don't understand.
2: Reklama. Ruošiate šeimos savaitgaliui ar tiesiog norite gardžios vakarienės? Staniu mėsinė pasiruošusi nustebinti jūsų stalą. Nuo sultingų, natūraliai marinuotų šašlykų iki subtilios mėsos viniotinių, tradicinių rūkytų gaminių ir visada šviežios mėsos tiesiai iš Žemaitijos ūkių. Pas mus rasite visko, ko širdis geidžia. Užsukite kiekvieną ketvirtadienį nuo 2 iki 6 valandų vakaro Mažeikiuose Daukšos gatvė 26 prie Maksimos. Staniu mėsinė, pagaminta šeimos su meile jums. Užsukite jau šį ketvirtadienį.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.

Taigi, mėlyjeji, mūsų laikas kartu baigėsi, man metas dabar jau atsisveikinti ir linkėti jums geros likusios dienos, gero laiko ir toliau su mūsų radijos stotimi ir gero penktadienio. Tai svarbiausia, kad jūs iš tikrųjų būtumėt turbūt nusiteikę ir pailsėti ir kažką paveikti smagaus, kad jūs būtumėt nusiteikę rasti pramogų, kurios praskaidrintų rudenišką savaitgalį. Nuo pirmadienį susigirdėsim 7 ryto ir galėsime apie tai pasikalbėti. Iki.

0: Reklama. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkėt stovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovos kardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06-98-48-272.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Nuo lapkričio 1-osios Kazachstano, Kirgizijos ir Uzbekistano piliečiai bei nuolatiniai šių šalių gyventojai Azerbaidžane galės teikti prašymus nacionalinėms vizos ar laikiniems leidimams gyventi Lietuvoje. Pakeitimas netaikomas asmenims teikiantiems prašymus dėl Šengeno vizų, skirtų trumpalaikiam buvimui Šengeno erdvėje. Pasak užsienio reikalų ministerijos, toks sprendimas priimtas siekiant optimizuoti prašymų priėmimo procesą ir užtikrinti efektyvesnį migracijos procedūrų administravimą. Šiuo metu Azerbaidžane, Indijoje, Kambodžoje, Ganoje ir Mongolijoje asmenys negali prašyti išduoti leidimo gyventi Lietuvoje darbo pagrindu. Tokia galimybė yra 22 kitose valstybėse iš 27, kuriuose nuo kito mėnesio liks veikti išorės paslaugų teikėjai. Dėl kyšininkavimo įtarimo augalininkystės tarnybos byloje sulaukusiam parlamentarui Sauliui Skverneliui nebereikės dėvėti apykojės. Spalio 1-osios prokuroro nutarimu Seimo nariui kardomai priemonė intensyvi priežiūra pakeista iš švelnesnių kardomai priemonių kompleksą. Dabar Skverneliui vėl galios rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Jis negalės išvykti iš savo gyvenamosios vietos. Skirta ir nauja kardomai priemonė – piniginis užstatas. Jo dydžio prokuratūra kol kas neatskleidžia. Politikui taip pat toliau bus taikomas draudimas bendrauti su tam tikrais asmenimis. Jungtinė Amerikos valstybių prezidento administracija nepakvietė keletos svarbių sąjungininkių į kitą mėnesį vyksiantį NATO šalių susitikimą. Anksčiau administracija yra grasinusi sudaryti savotišką gerų ir blogų šalių sąrašą, į kurį būtų įtraukiamos vyriausybės nesilaikančios prezidento prioritetų. Pasak šešių su pasirengimu susitikimui susipažinusių diplomatų, Pentagono politikos vadovo iniciatyva Lenkijoje rengiamas susitikimas iš esmės bus NATO ateičiai skirta darbo grupė. Tačiau daugelis į jį nepakviestų šalių, tarp jų Jungtinė Karalystė, Prancūzija ir Baltijos valstybės gynybai skiria daug lėšų ir alijansą atlieka svarbų vaidmenį, todėl jų diplomatams kyla klausimų, kodėl šios šalys paliktos nuo šalyje. Jiems kyla klausimų, ar administracija vienom šalims neteikia pirmenybės kitų sąskaitą ir ar dėl to nebus dar labiau suskaldytas alijansas, kuris jau dabar susidarė su didėjančia Rusijos agresija, o jo narių ginklų atsargos senka. Latvijos valstybės saugumo tarnyba pranešė, kad bendradarbiaudama su karinės žvalgybos ir saugumo tarnyba birželį sulaikė porą. Įtariama neteisėtų informacijos apie Latvijos gynybos sektorių rinkimų Rusijos karinės žvalgybos tarnybos naudai. Remiantis pateiktą informaciją, baudžiamasis procesas sulaikytų Latvijos piliečių atžvilgiu buvo pradėta šių metų birželio 27-ąją pagal baudžiamo kodekso straipsnį dėl įslaptintos ir kitos informacijos rinkimo bei perdavimo užsienio žvalgybos tarnybai jos pavedimo. Už tokius veiksmus gresia laisvės atėmimas nuo 1 iki 10 metų.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žemesnio lietaus taip pat nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiai vietomis šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote?

0: žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: Muzikinė data spalio 2-ąją. 1951-aisiais gimė Lietuvoje koncertavęs Gordonas Sumneris, tai yra Stingas. Kadaise šis talentingas muzikantas, dainų autorius ir dainininkas dirbo su populiaria grupe Police. Tačiau solinė jo veikla yra dar sėkmingesnė. Tai byloja ir 10 milijonų parduotų įrašų. Taip pat Stingas vaidina kine, gelbsti Pietų Amerikos miškus ir yra Bostono universiteto garbės mokslų daktaras.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Po rugpjūtį Lietuvoje praūžusios audros energijos skirstymo operatorius sulaukė beveik 11,5 tūkstančio gyventojų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimo patirtus nuostolius. Bendrovė jau išnagrinėjo 3 tūkstančius prašymų ir gyventojams išmokė beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Artimiausias kompensacijų mokėjimas numatytas spalio 5-ąją. Tuomet dar 1200 klientų bus išmokėta beveik 135 tūkstančių eurų. O šio mokėjimo bendrai išmokėto kompensacijų suma viršys 500 tūkstančių eurų. Žemės ūkio ministras siūlys maksimaliai sugriežtinti reikalavimus susijusiems asmenims įsigijant dirbamą žemę. Kęstutis Mažeika siekia nuleisti susietumo kartelę nuo 25% iki 50% ar net iki 1%. Be to siekima, kad 1000 hektarų dirbamos žemės jau turinčios ir parduodančios savo akcijas įmonės parduotų ir sklypus, viršinčius 500 hektarų ribą. Individualių namų gyventojų nuo spalio 1-osios vėl gali pretenduoti į paramą keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 10 milijonų eurų. Planuojama, kad valstybės teikiama parama iš viso galės pasinaudoti apie 35 tūkstančių namų ūkių ir bus įrengti 166 MW papildomų šilumos gamybos pajėgumų, pranešė energetikos ministerija. Nedarbas rugpjūtį Lietuvoje buvo mažiausias Baltijos šalyse ir toks pat kaip vidutiniškai Europos Sąjungos šalyse, rodo Eurostato duomenys. Per metus nedarbas šalyje sumenko 0,8 punkto ir siekė 6,1%, o per mėnesį sumenko 0,1 punkto. Darbo neturėjo 96 tūkstančiai žmonių, iš jų 11 tūkstančių buvo jaunimas iki 25 metų. Jo nedarbo lygis per metus sumenko 0,6 punkto iki 12,5%.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама. A girdži bakursi? A baigsi savo žmoną kankinti 3 litrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies hebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir hebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad jį galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
1: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
3: Šeštadienį numatome debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma. Kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpai ir negausiai palis. Kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.
4: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Ketvirtadienio vakarą į dar vieną itin atkaklę kovą Eurolygoje stoja Kauno Žalgirio krepšininkai patyrė antrą pralaimėjimą iš eilės. Tomo Masiulio auklėtiniai išvyko rezultatų 78-82 pripažino Paris Basketball ekipos pranašumą. Eurolygos trečiajame ture sunkia traumą patyrė rezultatyviausias visų laikų turnyro krepšininkas Maikas Džimsas. O be jo likęs Stambulo Anadolo FS klubas sugėrė pralaimėjimą. Jis išvyko rezultatų 72-77 nusileido Belgrado Ravenas Vesda ekipai. Kitose ketvirtadienio rungtynėse pirmąją nesėkmę patyrė Kauno Žalgirį antradienį veikęs ir čempionų titulą ginantis Pirėjo Olimpiakos klubas. Jis rezultatų 94-96 nusileido Bolonijos Virtus ekipai. Kauno Žalgiris 2 pratėsi pergalingą 2026-27 nacionalinės krepšinio lygos sezono startą. Kauniečiai savo aikštėje po atkaklios kovos rezultatų 107-104 palaužė pirmąsią sezono rungtynės žaidusią Vilkaviškio Perlas Go ekipą. Ketvirtadienio vakare UEFA Tautų lygos A divizione bus sužaistos dar ketverios rungtynės. Rezultatyviausiai susiklostė Portugalijos ir Danijos rinktinio akistata, kurioje pergalė šventė Portugalai. Jie Danus įveikė rezultatų 4-2. Po šios pergalės Portugalija tapo vienvalde grupės lyderė. Kitose rungtynėse Vokietija 2-0 įveikė Serbiją, Graikija su Nyderlandais sužaidė lygiosiomis 2-2, o mažumoje likę Norvegai 1-2 buvo priversti pripažinti Velso futbolininkų pranašumą. Portugalijoje besitęsiančiame ATP Challenger Series teniso turnyre dar vieną pergalį iškovojo Edas Butvilas. 22 Lietuvos tenisininkas vyrų vienetų varžybų aštuntfinalyje rezultatų 6-1-7-5 nugalėjo Tuniso atstovą Moesa Ehargui. Ši dvikova iš viso truko 1 valandą 29 minutes. Už pergalę Butvilą atiteko 16 ATP reitingo taškų ir 6160 eurų. Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje apdovanoti valstybės premijas iškovojo sportininkai ir treneriai. Lietuvos sporto istorija naujais laimėjimais papildė ir klaimo plaukimo lengvosios atletikos orientavimosi sporto šachmatų uždavinių sprendimo kurčių ir paplūdimio tinklinio atstovai. Per pastarį pusmetį pasaulio ir Europos čempionatuose šių sporto šakų atstovų iškovojo 3 aukso, 6 sidabro ir 7 bronzos medalius.
2: Sporto naujienos.

0: Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27.1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27.1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoserviso Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984827272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grein nasarmat, nenams. Nie, nie langų, nei durų, nie vartų, nie užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Spalio 3 dieną, 15:45, nacionalinės krepšinio lygos sezono atidarymas Mažeikiuose. Susitinka mūsų miesto komanda M-Basket ir Vilniaus ryto antroji ekipa. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki Mažeikių rajono savivaldybė. Bilietai internete kakava.lt arba kasoje prieš rungtynes. Laukiame visų šeštadienį, spalio 3, 15:45, Ventos progimnazijos sporto salėje. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data spalio 2. 2000 metais All Science išleido singlą Black Cafe. Jis debiutavo iškart pirmoje Britanijos topo vietoje ir tapo penktuoju All Science numeris 1 hitu šalyje.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00. Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio? Užrašinės? Priemonių darbui? O gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
2: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Nuo lapkričio 1-osios Kazachstano, Kirgizijos ir Uzbekistano piliečiai bei nuolatiniai šių šalių gyventojai Azerbaidžane galės teikti prašymus nacionalinėms vizos ar laikiniems leidimams gyventi Lietuvoje. Pakeitimas netaikomas asmenims teikiantiems prašymus dėl Šengeno vizų, skirtų trumpalaikiam buvimui Šengeno erdvėje. Pasak užsienio reikalų ministerijos, toks sprendimas priimtas siekiant optimizuoti prašymų priėmimo procesą ir užtikrinti efektyvesnį migracijos procedūrų administravimą. Šiuo metu Azerbaidžane, Indijoje, Kambodžoje, Ganoje ir Mongolijoje asmenys negali prašyti išduoti leidimo gyventi Lietuvoje darbo pagrindu. Tokia galimybė yra 22 kitose valstybėse iš 27, kuriuose nuo kito mėnesio liks veikti išorės paslaugų teikėjai. Dėl kyšininkavimo įtarimo augalininkystės tarnybos byloje sulaukusiam parlamentarui Sauliui Skverneliui nebereikės dėvėti apykojės. Spalio 1-osios prokuroro nutarimu Seimo nariui kardomai priemonė intensyvi priežiūra pakeista iš švelnesnių kardomai priemonių kompleksą. Dabar Skverneliui vėl galios rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Jis negalės išvykti iš savo gyvenamosios vietos. Skirta ir nauja kardomai priemonė – piniginės užstatas. Jo dydžio prokuratūra kol kas neatskleidžia. Politikui taip pat toliau bus taikomas draudimas bendrauti su tam tikrais asmenimis. Jungtinė Amerikos valstybių prezidento administracija nepakvietė keletos svarbių sąjungininkių į kitą mėnesį vyksiantį NATO šalių susitikimą. Anksčiau administracija yra grasinusi sudaryti savotišką gerų ir blogų šalių sąrašą, į kurį būtų įtraukiamos vyriausybės nesilaikančios prezidento prioritetų. Pasak šešių su pasirengimu susitikimu susipažinusių diplomatų, Pentagono politikos vadovo iniciatyva Lenkijoje rengiamas susitikimas iš esmės bus NATO ateičiai skirta darbo grupė. Tačiau daugelis į jį nepakviestų šalių, tarp jų Jungtinė Karalystė, Prancūzija ir Baltijos valstybės gynybai skiria daug lėšų ir alijansą atlieka svarbu vaidmenį. Todėl jų diplomatams kyla klausimų, kodėl šios šalys paliktos nuo šalyje. Jiems kyla klausimų, ar administracija vienom šalims neteikia pirmenybės kitų sąskaitą ir ar dėl to nebus dar labiau suskaldytas alijansas, kuris jau dabar susiduria su didėjančia Rusijos agresija, o jo narių ginklų atsargos senka. Latvijos valstybės saugumo tarnyba pranešė, kad bendradarbiaudama su karinės žvalgybos ir saugumo tarnyba birželį sulaikė porą. Įtariama neteisėtų informacijos apie Latvijos gynybos sektorių rinkimų Rusijos karinės žvalgybos tarnybos naudai. Remiantis pateiktą informaciją, baudžiamasis procesas sulaikytų Latvijos piliečių atžvilgiu buvo pradėta šių metų birželio 27-ąją pagal baudžiamo kodekso straipsnį dėl įslaptintos ir kitos informacijos rinkimo bei perdavimo užsienio žvalgybos tarnybai jos pavedimo. Už tokius veiksmus gresia laisvės atėmimas nuo 1 iki 10 metų.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lietaus nenumatoma, šils iki 17-21 laipsnio. Šeštadienį žemesnio lietaus taip pat nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiai vietomis šalnos iki 3 laipsnių. Dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: Реклама.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgauki sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8 6 93 7 8 5 1 7. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakuotės. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos. Smagu penktadienį po pietų sveikinti su jumis, juo labiau, kad na, tas pats penktadienio antroji pusė, ar ne, dienos, tai tokia jau, kuomet visi svarbiausi darbai nudirbti, lieka atsipalaiduoti ir jau mintimis keliauti į vakarą arba į artėjantį savaitgalį. Tai tam laikotarpį nuo 13 iki 17 mūsų eteryje ir yra laida Geros dienos.

Mikrofono Robertas, labas visiems ir kiekvienam atskirai. Kaip visuomet laidos pradžioje keliaujame prie virtualaus kalendoriaus, kuris ir patvirtina mūsų spėlionės. Taip, šiandien penktadienis ir beje pirmasis spalio mėnesį, nes dabar jau spalio antroji. Šiandien Modestas, Eidvilas ir Getautė švenčia vardo dieną, sveikina varduvininkus. Šiandien Angelų sargų arba policijos diena, tai sveikina visus pareigūnus. Ir šiandien tarptautinė šypsenos diena. Tai šypsokitės ne tik šiandien, ne tik šį savaitgalį ar visą šį spalio mėnesį, šypsokitės kasdien, nes šypsena pats stipriausias ir galingiausias ginklas. Na, o mes keliaukime prie gimtadienių. 1951 spalio antrą dieną gimė britų dainininkas, dainų autorius, aktyvistas, filantropas Gordonas Matthew Thomas Sumneris. Mums žinomas slapyvardžių lietuviškai verstusi geluonis, o visame pasaulyje tai Stingas. Sveikinam jį su gimimo diena, na ir viena žinomiausių kūrinių tikriausiai visame pasaulyje. Sting, Desert Rose, tęsia geros dienos.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, keliaujame į 2017 metus, 15 vieta grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje. Pink, what about us?

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: New music.
3: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08.
4: Mažeikiai FM.
5: Super hitas.
6: Radio hitas.
7: Super hitas, radio hitas kelia mus į 2024 metų spalio mėnesio grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje. Ir čia sutinkame Gintę bei Gabrielių Vagelį ir jų dainą Lūpų salą.

0: dienos.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus, o sinoptikai sako, kad šiandien be lietaus, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma, naktį kai kur bolos rūkas, vėjas naktį pietinių krypčių silpnas, dieną pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 4-9, dieną 17-21 laipsnis šilumos. Sekmadienį šalyje vietomis trumpai palis, naktį kai kur rūkas, vėjas pietvakarių vakarų, naktį 2-7, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 5-10, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 7, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 9, dieną iki 16 laipsnių šilumos.
4: Reklama.
5: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite anklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639-777-40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
6: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Mažeikiai FM.
7: Geros dienos.
4: Auksinis hitas.
3: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Šį kartą mūsų žvilgsnis į topo viršūnę 2019 metais. O čia tris savaitės iš eilės patogiai sitaisi Ariana Grande, Seven Rings.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti mane. Visa informacija internete puslapė langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, ją uždarykime lietuviškai. Eteryje Adomas Višniauskas, sustojęs laikas, o lygiai 14 mūsų laukia svarbiausios žinios.

0: Reklama.
1: Ruošiate šeimos savaitgaliui ar tiesiog norite gardžios vakarienės? Stanių mėsinė pasiruošusi nustebinti jūsų stalą. Nuo sultingų, natūraliai marinuotų šašlykų iki subtilios mėsos viniotinių, tradicinių rūkytų gaminių ir visada šviežios mėsos tiesiai iš Žemaitijos ūkių. Pas mus rasite visko, ko širdis geidžia. Užsukite kiekvieną ketvirtadienį nuo 2 iki 6 valandų vakaro Mažeikiuose Daukšos gatvė 26 prie Maksimos. Stanių mėsinė, pagaminta šeimos su meile jums. Užsukite jau šį ketvirtadienį.
2: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, antklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai. Dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Kaip pranešė krašto apsaugos ministerija, 11 kartą įvykusiame jungtinės darbo grupės susitikime Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą. Su Lietuvos partneriais aptarė logistikos, infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą. Galutinės plano detalės bus aptartos ir suderintos planavimo konferencijoje lapkričio mėnesį. Tačiau pateiktame perkelimo plano projekte nurodoma, kad pagrindinis karių judėjimas vyks 2027 antrąjį pusmetį, tam, kad iki kitų metų pabaigos Lietuva būtų perkelta pilna kovinį pajėgumą pasiekusi Vokietijos brigada. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys vyksta darbo vizito į Suomiją, kur susitiks su šalies užsienio reikalų ministre ir dalyvaus Helsinkio saugumo forume. Penktajame Helsinkio saugumo forume Lietuvos diplomatijos vadovas dalyvaus diskusijoje priešakinės valstybės ir saugumo bei pasirengimo ateitis. Šiemet forume bus nagrinėjimos Europos saugumo ir gynybos bendradarbiavimo, transatlantinių santykių, technologinio suvereniteto, gynybos inovacijų, energetinio ir klimato stabilumo, branduolinio atgrasymo bei Rusijos vaidmens Europos saugumo aplinkoje temos. Latvijos visuomeninė žiniasklaida galės kurti turinį rusų kalba tiek ekstremaliosios situacijos, nepaprastosios padėties atveju arba siekiant tikslingai paneigti dezinformaciją. Latvijos parlamentas sprendimą priėmė ketvirtadienį spalio 1-ąją. Anksčiau visuomeninė žiniasklaida privalėjo kurti programas tautinių mažumų kalbomis. Po 2026 kovo 30-osios Latvijos konstitucinio teismo sprendimo ši tvarka turėjo būti pakeista. Teismas nusprendė, kad visuomeninio transliuotojo kuriamas turinys pirmiausia turi būti latvių kalba. Pasak teismo, rusų kalba Latvijoje yra savarankiška mažumos kalba, todėl valstybei neprivaloma jai teikti papildomos paramos. Kartu teismas pabrėžė, kad parama turėtų būti teikiama toms mažumų kalboms, kurios nelaikomos savarankiškomis. Rusija, atakuojant Ukrainos regionus, penktadienio naktį Rumunijos teritorijoje nukrito neatpažintas objektas, galimai dronas. Ministerija nurodė, kad jos radiolokacinės stebėjimo sistemos užfiksavo naujas drono atakas prieš civilinius objektus ir infrastruktūrą Ukrainoje, netoli upeinančios sienos su Rumunija. Apie 5 valandą ryto pranešta, kad Rumunijos Tulšos apskrities Plauro apylinkėse nukrito objektas. Apie nukentėjusiuosius ar materialinę žalą nepranešama.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį numatome debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma, kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpai ir negausiai palis, kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obuolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693785 17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakuotės.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
4: Šiek tiek jau po 2 valandos po pietų. Labas visiems, eteryje geros dienos iki pat 17. Čia prie mikrofono Robertas, į savaitgalį ir penktadienio vakarą lydėsiu jus. Jeigu liksite su mūsų radijo stotimi. Šią valandą visiškai netrukus keliausime į rubriką Gerą prisiminti. Turėsime lietuvišką top trietuką informaciją apie orus, bei dar kartelį prisiminsim šios savaitės vieną iš naujienų. Visa tai nuo 14 iki 15 mūsų eteryje. Yeah.

0: Reklama. Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti 2016-ieji grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 20 pozicija. Selena Gomez, Hands to Myself.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83. 0618-700-83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus, o sinoptikai sako, kad šiandien be lietaus, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma, naktį kai kur bolos rūkas, vėjas naktį pietinių krypčių silpnas, dieną pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 4-9, dieną 17-21 laipsnis šilumos. Sekmadienį šalyje vietomis trumpai palis, naktį kai kur rūkas, vėjas pietvakarių vakarų, naktį 2-7, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 5-10, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 7, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 9, dieną iki 16 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
3: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
6: 105.6 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
7: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Lietuviškas top trejetukas.
0: Į eterį keliauja lietuviškas top trejetukas ir šiandien jis sudarytas iš 2023 metų kūrinių. Pradėkim nuo Iglės darbo. Dėkoju tau.

antroji daina, kurią noriu pagroti lietuviškame top 3-tuke. Šiandien jis primenu sudarytas iš 2023-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Tai Dainotas Varnas. Man pasakė.

top 3-ukas jau artėja prie pabaigos lietuviškas. Primenu, šiandien jis sudarytas iš 2023-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Trečioji, paskutinioji ir ne ką prastesnė už kitas buvusias dvi dainas, tai EVB darbas. Išprotėjome.

0: už tokią kainą, žinoma, kad plauti. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
0: Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Rukė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus Rukė stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime, Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
0: Antroji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 15 svarbiausios žinios, o čia dar eteryje spėsim.

0: Реклама.
1: Varlė taškas LT skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26.
2: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai. Dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Kaip pranešė krašto apsaugos ministerija, 11 kartą įvykusiame jungtinės darbo grupės susitikime Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą. Su Lietuvos partneriais aptarė logistikos, infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą. Galutinės plano detalės bus aptartos ir suderintos planavimo konferencijoje lapkričio mėnesį. Tačiau pateiktame perkelimo plano projekte nurodoma, kad pagrindinis karių judėjimas vyks 2027 antrąjį pusmetį, tam, kad iki kitų metų pabaigos į Lietuvą būtų perkelta pilna kovinį pajėgumą pasiekusi Vokietijos brigada. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys vyksta darbo vizito į Suomiją, kur susitiks su šalies užsienio reikalų ministre ir dalyvaus Helsinkio saugumo forume. Penktajame Helsinkio saugumo forume Lietuvos diplomatijos vadovas dalyvaus diskusijoje priešakinės valstybės ir saugumo bei pasirengimo ateitis. Šiemet forume bus nagrinėjimos Europos saugumo ir gynybos bendradarbiavimo, transatlantinių santykių, technologinio suvereniteto, gynybos inovacijų, energetinio ir klimato stabilumo, branduolinio atgrasymo bei Rusijos vaidmens Europos saugumo aplinkoje temos. Latvijos visuomeninė žiniasklaida galės kurti turinį rusų kalba tiek ekstremaliosios situacijos, nepaprastosios padėties atveju arba siekiant tikslingai paneigti dezinformaciją. Latvijos parlamentas sprendimą priėmė ketvirtadienį spalio 1-ąją. Anksčiau visuomeninė žiniasklaida privalėjo kurti programas tautinių mažumų kalbomis. Po 2026 kovo 30-osios Latvijos konstitucinio teismo sprendimo ši tvarka turėjo būti pakeista. Teismas nusprendė, kad visuomeninio transliuoto kuriamas turinys pirmiausia turi būti latvių kalba. Pasak teismo, rusų kalba Latvijoje yra savarankiška mažumos kalba, todėl valstybei neprivaloma jai teikti papildomos paramos. Kartu teismas pabrėžė, kad parama turėtų būti teikiama toms mažumų kalboms, kurios nelaikomos savarankiškomis. Rusija atakuojant Ukrainos regionus penktadienio naktį Rumunijos teritorijoje nukrito neatpažintas objektas, galimai dronas. Ministerija nurodė, kad jos radiolokacinės stebėjimo sistemos užfiksavo naujas drono atakas prieš civilinius objektus ir infrastruktūrą Ukrainoje, netoli upeinančios sienos su Rumunija. Apie 5 valandą ryto pranešta, kad Rumunijos Tulšos apskrities Plauro apylinkėse nukrito objektas. Apie nukentėjusiuosius ar materialinę žalą nepranešama.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį numatome debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma, kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpai ir negausiai palis, kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, baržų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
4: Šiek tiek po 15 startuoja trečioji geros dienos valanda, kai kam tai paskutinė darbo valanda šiandien ir šią savaitę. Sveikinu jūs, o tie, kurie dirba kaip ir aš iki 17, mes dar tikrai smagaus laiko turėsim artimiausias 2 valandas. Nuo šią valandą visiškai netrukus gera prisiminti, taip pat muzikinė ruletė, kokie metai būkit kantrus, sužinosite už gerų 25 minučių, na žinoma, laukia ir orai savaitgalio bei savaitės naujiena. Visų laikų geriausia muzika ir jau artėjančio penktadienio nuotaika lydimus, tad likime kartu.

0: Реклама. A girdži bakurs? A baigsi savo žmoną kankinti 3 litrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies hebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir hebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad jį galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
1: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt.
2: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos!
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti 2015-ąjį grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 62 pozicija Zara Larson ir jos darbas Lush Life.

Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 06 39 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: dienos.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Šeštadienį Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma, naktį kai kur bolos rūkas, vės naktį pietinių krypčių silpnas, dieną pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 4-9, dieną 17-21 laipsnis šilumos. Sekmadienį šalyje vietomis trumpai palis, naktį kai kur rūkas, vėjas pietvakarių vakarų, naktį 2-7, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 5-10, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 7, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 9, dieną iki 16 laipsnių šilumos.

0: Obuoliai, obuoliai, obuoliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obuolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tau ir tavo miestui Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.

antroji daina, kurią noriu pagroti šiandien savo top 3 tokia muzikinėje ruletėje, kuri sudaryta iš 2017 darbų. Tai yra Clan Bandit, St. Paul ir Annemarie bendras darbas. Rockabye.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 62.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. New.

Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda baigėsi. Valandos pradžioje jau užsiminiau, kad kažkam jau valandos darbo kaip ir suskaičiuotos, galbūt jie jau keliauja į namus. Tai kad kelelis nedulkėtų, nombek Augustė ir jos darbas pagunda. Eteryje lygiai 16, svarbiausia.

0: Reklama. Ruošiate šeimos savaitgaliui ar tiesiog norite gardžios vakarienės? Stanių mėsinė pasiruošusi nustebinti jūsų stalą. Nuo sultingų, natūraliai marinuotų šašlykų iki subtilios mėsos viniotinių, tradicinių rūkytų gaminių ir visada šviežios mėsos tiesiai iš Žemaitijos ūkių. Pas mus rasite visko, ko širdis geidžia. Užsukite kiekvieną ketvirtadienį nuo 2 iki 6 valandų vakaro Mažeikiuose Daukšos gatvė 26 prie Maksimos. Stanių mėsinė, pagaminta šeimos su meile jums. Užsukite jau šį ketvirtadienį. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, ar batinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės. Spalio 3 dieną, 15 valandų 45 minutės, nacionalinės krepšinio lygos sezono atidarymas Mažeikiuose. Susitinka mūsų miesto komanda M-Basket ir Vilniaus ryto antroji ekipa. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki Mažeikių rajono savivaldybė. Bilietai internete kakava.lt arba kasoje prieš rungtynes. Laukiame visų šeštadienį, spalio 3, 15 valandų 45 minutės Ventos progimnazijos sporto salėje. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai. Dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Kaip pranešė krašto apsaugos ministerija, 11 kartą įvykusiame jungtinės darbo grupės susitikime Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą. Su Lietuvos partneriais aptarė logistikos, infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą. Galutinės plano detalės bus aptartos ir suderintos planavimo konferencijoje lapkričio mėnesį. Tačiau pateiktame perkelimo plano projekte nurodoma, kad pagrindinis karių judėjimas vyks 2027 antrąjį pusmetį, tam, kad iki kitų metų pabaigos į Lietuvą būtų perkelta pilna kovinį pajėgumą pasiekusi Vokietijos brigada. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys vyksta darbo vizito į Suomiją, kur susitiks su šalies užsienio reikalų ministre ir dalyvaus Helsinkio saugumo forume. Penktajame Helsinkio saugumo forume Lietuvos diplomatijos vadovas dalyvaus diskusijoje priešakinės valstybės ir saugumo bei pasirengimo ateitis. Šiemet forume bus nagrinėjimos Europos saugumo ir gynybos bendradarbiavimo, transatlantinių santykių, technologinių suvereniteto, gynybos inovacijų, energetinio ir klimato stabilumo, branduolinio atgrasymo bei Rusijos vaidmens Europos saugumo aplinkoje temos. Latvijos visuomeninė žiniasklaida galės kurti turinį rusų kalba tiek ekstremaliosios situacijos, nepaprastosios padėties atveju arba siekiant tikslingai paneigti dezinformaciją. Latvijos parlamentas sprendimą priėmė ketvirtadienį spalio 1-ąją. Anksčiau visuomeninė žiniasklaida privalėjo kurti programas tautinių mažumų kalbomis. Po 2026 kovo 30-osios Latvijos konstitucinio teismo sprendimo ši tvarka turėjo būti pakeista. Teismas nusprendė, kad visuomeninio transliuotojo kuriamas turinys pirmiausia turi būti latvių kalba. Pasak teismo, rusų kalba Latvijoje yra savarankiška mažumos kalba, todėl valstybei neprivaloma jai teikti papildomos paramos. Kartu teismas pabrėžė, kad parama turėtų būti teikiama toms mažumų kalboms, kurios nelaikomos savarankiškomis. Rusija atakuojant Ukrainos regionus penktadienio naktį Rumunijos teritorijoje nukrito neatpažintas objektas, galimai dronas. Ministerija nurodė, kad jos radiolokacinės stebėjimo sistemos užfiksavo naujas drono atakas prieš civilinius objektus ir infrastruktūrą Ukrainoje, netoli upeinančios sienos su Rumunija. Apie 5 valandą ryto pranešta, kad Rumunijos Tulšos apskrities Plauro apylinkėse nukrito objektas. Apie nukentėjusiuosius ar materialinę žalą nepranešama.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį numatomi debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma, kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpai ir negausiai palis, kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Реклама. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą – Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai, žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM. Geros dienos.
4: Šiek tiek jau po 16 ir čia prasideda paskutinioji šiandien ir šią savaitę geros dienos valanda. O joje gera prisiminti Roberto Top 3, žinoma, savaitės naujiena ir svarbiausia – savaitgalio orai. Kokie jie laukia mūsų, sužinosite, jei liksite su mūsų radio statymė.

0: pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Mažeikiai FM.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti. Keliaujame į 2014 metus. 46 vieta grojamiausių dainų šimtuke. Rita Ora, I will never let you down.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
3: Orų prognozė.
0: Šeštadienį Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma, naktį kai kur bolos rūkas, vės naktį pietinių krypčių silpnas, dieną pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 4-9, dieną 17-21 laipsnis šilumos. Sekmadienį šalyje vietomis trumpai palis, naktį kai kur rūkas, vėjas pietvakarių vakarų, naktį 2-7, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 5-10, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 7, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 9, dieną iki 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06112588888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
1: Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
1: Roberto Top 3.
3: Roberto Top 3 eteryje ir pradėkime jį su puikiu Tvo Colors ir Safri Duo bendru darbu Cynical.

Tikrai puikiai daina, melodija nuskambėjo mūsų eteryje, kuri kelia mus į penktadienį, o jau vakarą, tai tokiu pat panašių ritmų ir keliaukim. Jessica Shy, vis vien.

0: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
1: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
2: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8-693-785-17. Internete sulčiukai.lt.
0: Skaniai!
3: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakuotes.
4: Langė, plastikiniai sertifikuoti langai. Langė, šarvuotos durys. Langė, vidaus durys. Langė, metalinės garažo durys. Langė, ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6 864-33-33-6 Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
5: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
6: New music. Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Mes laukiam ir štai penktadienio vakaras atėjo. Tai norisi jo palinkėti gero, tokios pat kaip ir geros dienos visuomet linkiu. Tai gero penktadienio, nuostabaus savaitgalio ir būtinai susigirdėkime pirmadienį. Tuo pačiu laiku, toje pačioje bangoje ir netgi toje pačioje laidoje. Čia prie mikrofono buvo Robertas, gero savaitgalio palieku su legendiniu Enrikės Iglesijos kūriniu Bailamos. Visi į savaitgalį. Ate.

0: Reklama.
1: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikiai. Rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvoje diegiama bandomoji Skyfortress oro erdvės stebėjimo sistema. Ukrainoje sukurta akustinė drono aptikimo sistema, skirta žemai skraidantiems objektams aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radio signalus, pranešė krašto apsaugos ministerija. Sistema geba realiuoju laiku klasifikuoti objektus, kurie palieka akustinius arba elektromagnetinius pėdsakus. Anot ministerijos, pagal šių metų vasarą pasirašytą sutartį numatytas ir jutiklių surinktų duomenų apdorojimas, akustinių ir radio dažnių skaitmeninių parašų bibliotekų. Paremtų neįslaptintais duomenimis naudojimas bei personalo mokymai. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako premjerui Mindaugui Sinkevičiui perdavęs, kad neketina dalyvauti artėjančiuose prezidento rinkimuose. Pasak Lietuvos diplomatijos vadovo, kiekvieną kartą, kai jo aiškiai paklausimą, jis atsako, kad neturi ketinimo kandidatuoti į prezidento postą. Politikas teigia vasarą, kai buvo performuojamas ministro kabinetas, su tada dar paskirtuoju premjeru Mindaugu Sinkevičiumi kalbėjo apie užsienio politikos kryptis, kas turėtų nugulti naujosios vyriausybės programoje. Budrio nuomonė tuomet sklidusios kalbos, kad jis gali negrįžti ministro postą, buvo oponentų skleidžiamos tyčia. Norint pašalinti jį iš vidaus politikos ir sumenkinti socdemų vyriausybių pasiekimus užsienio politikos lauke. Prezidento rinkimai vyks 2029-aisiais. Švedijos pakrančių apsaugos tarnyba pranešė tirianti įtariamą naftos įsiliejimą Baltijos jūroje prie Gotlando salos krantų. Įsiliejimas buvo aptiktas laivybos kelyje į pietryčius nuo Gotlando, atliekant Europos palydovinę stebėseną. Pakrančių apsaugos tarnybos orlaivis vėliau patvirtino, kad vandenyje regis plūduriuoja nafta. Į vietą buvo įsiųsti naftos įsiliejimams likviduoti skirti orlaiviai ir laivai, tačiau pakrančių apsaugos tarnyba nurodė, kad įsiliejimo pėdsakų nebebuvo. Vis dėlto artimiausiomis dienomis orlaiviai toliau stebės teritoriją. Pentagonas siunčia į artimuosius rytus trečią lėktuvnešį ir jo kovinę grupę bei daugiau karo laivų. Naujai pasiųsti karo laivai, koviniai lėktuvai, jūrų pėstininkai ir jūreiviai į regioną turėtų atvykti iki lapkričio pabaigos. Jungtinės Amerikos valstijos savo pajėgas regione padidins nuo 9 iki 10 tūkstančių karių. Šie pranešimai kursto spėlionės, kad po svarbių lapkričio pradžioje vyksiančių vidurio kadencijos rinkimų, Jungtinės Amerikos valstijos gali surengti naujas atakas prieš Iraną.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį numatome debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma, kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpai ir negausiai palis, kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Reklama.
1: A girdži bakurs? A baigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai, uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
4: 2011. All Murs featuring Rizzle Kicks. Heart skips a beat.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
4: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ruošiate šeimos savaitgaliui ar tiesiog norite gardžios vakarienės? Stanių mėsinė pasiruošusi nustebinti jūsų stalą. Nuo sultingų, natūraliai marinuotų šašlykų iki subtilios mėsos viniotinių, tradicinių rūkytų gaminių ir visada šviežios mėsos tiesiai iš Žemaitijos ūkių. Pas mus rasite visko, ko širdis geidžia. Užsukite kiekvieną ketvirtadienį nuo 2 iki 6 valandų vakaro Mažeikiuose Daukšos gatvė 26 prie Maksimos. Stanių mėsinė, pagaminta šeimos su meile jums. Užsukite jau šį ketvirtadienį.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
0: Spalio 3 dieną, 15 valandų 45 minutės, nacionalinės krepšinio lygos sezono atidarymas Mažeikiuose. Susitinka mūsų miesto komanda M-Basket ir Vilniaus ryto antroji ekipa. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki Mažeikių rajono savivaldybė. Bilietai internete kakava.lt arba kasoje prieš rungtynes. Laukiame visų šeštadienį, spalio 3, 15 valandų 45 minutės Ventos progimnazijos sporto salėje. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Labai gražią dainą esu jums paruošusi rubrikoje Atgal į ateitį. Čia visiškai netrukus 1999 Bloodhound Gang ir The Bad Touch.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
4: Šeštadienį numatome debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma. Kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpai ir negausiai palis. Kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
6: Ketvirtadienio vakarą į dar vieną itin atkaklią kovą Eurolygoje stoja Kauno Žalgirio krepšininkai patyrė antrą pralaimėjimą iš eilės. Tomo Masiulio auklėtiniai išvyko rezultatų 78-82 pripažino Paris Basketball ekipos pranašumą. Eurolygos trečiajame ture sunkia trauma patyrė rezultatyviausias visų laikų turnyro krepšininkas Maikas Džimsas. O be jo likęs Stambulo Anadolu Efes klubas sugėrė pralaimėjimą. Jis išvyko rezultatų 72-77 nusileido Belgrado Ravenas Vesda ekipai. Kitose ketvirtadienio rungtynėse pirmąją nesėkmę patyrė Kauno Žalgirį antradienį veikęs ir čempionų titulą ginantis Pirėjo Olympiakos klubas. Jis rezultatų 94-96 nusileido Bolonijos Virtus ekipai. Kauno Žalgiris 2 pratęsė pergalingą 2026-27 nacionalinės krepšinio lygos sezono startą. Kauniečiai savo aikštėje po atkaklios kovos rezultatų 107-104 palaužė pirmąsias sezono rungtynės žaidusią Vilkaviškio Perlas Go ekipą. Ketvirtadienio vakarą UEFA Tautų lygos A divizione bus sužaistos dar ketverios rungtynės. Rezultatyviausiai susiklostė Portugalijos ir Danijos rinktinio akistata, kurioje pergalė šventė Portugalai. Jie Danus įveikė rezultatų 4-2. Po šios pergalės Portugalija tapo vienvalde grupės lyderė. Kitose rungtynėse Vokietija 2-0 įveikė Serbiją, Graikija su Nyderlandais sužaidė lygiosiomis 2-2, o mažumoje likę Norvegai 1-2 buvo priversti pripažinti Velso futbolininkų pranašumą. Portugalijoje besitęsiančiame ATP Challenger Series teniso turnyre dar vieną pergalį iškovojo Edas Butvilas. 22 Lietuvos tenisininkas vyrų vienetų varžybų aštuntfinalyje rezultatų 6-1-7-5 nugalėjo Tuniso atstovą Moesa Ehargui. Ši dvikova iš viso truko 1 valandą 29 minutes. Už pergalę Butvilo atiteko 16 ATP reitingo taškų ir 6160 eurų. Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje apdovanoti valstybės premijas iškovojo sportininkai ir treneriai. Lietuvos sporto istorija naujais laimėjimais papildė ir klaimo plaukimo lengvosios atletikos orientavimosi sporto šachmatų uždavinių sprendimo kurčiųjų paplūdimio tinklinio atstovai. Per pastarį pusmetį pasaulio ir Europos čempionatuose šių sporto šakų atstovai iškovojo 3 aukso, 6 sidabro ir 7 bronzos medalius.
5: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26.
3: Kas čia?
4: Mažeikia FM.
5: Radio archyvai.
6: Keliaukim tolyn ir keliaukim tiesiai prie radio archyvų, pasižvalgykim, kas šiandien juose mūsų laukia, o aš jūs kviečiu į 2021 metus. 40 metų savaitę mūsų etrija tada debiutavo Coldplay kartu su BTS, My Universe.

Реклама. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvoje diegiama bandomoji Skyfortress oro erdvės stebėjimo sistema. Ukrainoje sukurta akustinė drono aptikimo sistema, skirta žemai skraidantiems objektams aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radio signalus, pranešė krašto apsaugos ministerija. Sistema geba realiuoja laiku klasifikuoti objektus, kurie palieka akustinius arba elektromagnetinius pėdsakus. Anot ministerijos, pagal šių metų vasarą pasirašytą sutartį numatytas ir jutiklių surinktų duomenų apdorojimas, akustinių ir radio dažnių skaitmeninių parašų bibliotekų. Paremtų neįslaptintais duomenimis naudojimas bei personalo mokymai. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako premjerui Mindaugui Sinkevičiui perdavęs, kad neketina dalyvauti retėjančiuose prezidento rinkimuose. Pasak Lietuvos diplomatijos vadovo, kiekvieną kartą, kai jo aiškiai paklausimą, jis atsako, kad neturi ketinimo kandidatuoti į prezidento postą. Politikas teigia vasarą, kai buvo performuojamas ministrų kabinetas, su tada dar paskirtuoju premjeru Mindaugu Sinkevičiumi kalbėjo apie užsienio politikos kryptis, kas turėtų nugulti naujosios vyriausybės programoje. Budrio nuomonė tuomet sklidusios kalbos, kad jis gali negrįžti ministro postą, buvo oponentų skleidžiamos tyčia, norint pašalinti jį iš vidaus politikos ir sumenkinti socdemų vyriausybių pasiekimus užsienio politikos lauke. Prezidento rinkimai vyks 2029-aisiais. Švedijos pakrančių apsaugos tarnyba pranešė tirianti įtariamą naftos įsiliejimą Baltijos jūroje prie Gotlando salos krantų. Įsiliejimas buvo aptiktas laivybos kelyje į pietryčius nuo Gotlando, atliekant Europos palydovinę stebėseną. Pakrančių apsaugos tarnybos orlaivis vėliau patvirtino, kad vandenyje regis plūduriuoja nafta. Į vietą buvo išsiųsti naftos įsiliejimams likviduoti skirti orlaiviai ir laivai, tačiau pakrančių apsaugos tarnyba nurodė, kad įsiliejimo pėdsakų nebebuvo. Vis dėlto artimiausiomis dienomis orlaiviai toliau stebės teritoriją. Pentagonas siunčia į artimuosius rytus trečią lėktuvnešį ir jo kovinę grupę bei daugiau karo laivų. Naujai pasiųsti karo laivai, koviniai lėktuvai, jūrų pėstininkai ir jūreiviai į regioną turėtų atvykti iki lapkričio pabaigos. Jungtinės Amerikos valstijos savo pajėgas regione padidins nuo 9 iki 10 tūkstančių karių. Šie pranešimai kursto spėlionės, kad po svarbių lapkričio pradžioje vyksiančių vidurio kadencijos rinkimų, Jungtinės Amerikos valstijos gali surengti naujas atakas prieš Iraną.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį numatomi debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma. Kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpa ir negausiai palis. Kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Rubrikoje Atgal į ateitį keliamės į 1998 kartu su Backstreet Boys ir All I Have to Give.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Orų prognozė.
0: Šeštadienį numatome debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma. Kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpai ir negausiai palis. Kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.

0: Mažeikiai FM. Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Po rugpjūtį Lietuvoje praūžusios audros energijos skirstymo operatorius sulaukė beveik 11,5 tūkstančio gyventojų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimo patirtus nuostolius. Bendrovė jau išnagrinėjo 3 tūkstančius prašymų ir gyventojams išmokė beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Artimiausias kompensacijų mokėjimas numatytas spalio 5-ąją. Tuomet dar 1200 klientų bus išmokėta beveik 135 tūkstančių eurų. O šio mokėjimo bendrai išmokėto kompensacijų suma viršys 500 tūkstančių eurų. Žemės ūkio ministras siūlys maksimaliai sugriežtinti reikalavimus susijusiems asmenims įsigijant dirbamą žemę. Kęstutis Mažeika siekia nuleisti susietumo kartelę nuo 25% iki 50% ar net iki 1%. Be to siekiama, kad 1000 hektarų dirbamos žemės jau turinčios ir parduodančios savo akcijas įmonės parduotų ir sklypus, viršinčius 500 hektarų ribą. Individualių namų gyventojų nuo spalio 1-osios vėl gali pretenduoti į paramą keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 10 milijonų eurų. Planuojama, kad valstybės teikiama parama iš viso galės pasinaudoti apie 35 tūkstančių namų ūkių ir bus įrinkti 166 MW papildomų šilumos gamybos pajėgumų, pranešė energetikos ministerija. Nedarbas rugpjūtį Lietuvoje buvo mažiausias Baltijos šalyse ir toks pat kaip vidutiniškai Europos Sąjungos šalyse, rodo Eurostato duomenys. Per metus nedarbas šalyje sumenko 0,8 punkto ir siekė 6,1%, o per mėnesį sumenko 0,1 punkto. Darbo neturėjo 96 tūkstančiai žmonių, iš jų 11 tūkstančių buvo jaunimas iki 25 metų. Jo nedarbo lygis per metus sumenko 0,6 punkto iki 12,5%.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Na ir dar viena daina, su kuria mes keliaujam laiku. Tai radio archyvuose šį kartą mes lankomės 2021 metuose ir būtent tada, 40 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Dainotas Varnas su kūriniu Taip būna.

0: Sulčių spaudyklos ūkio sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultys. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
1: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grįn nasarmat, nenams. Nė ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvoje diegiama bandomoji Sky Fortress oro erdvės stebėjimo sistema. Ukrainoje sukurta akustinė drono aptikimo sistema, skirta žemai skraidantiems objektams aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radio signalus, pranešė krašto apsaugos ministerija. Sistema geba realiuoju laiku klasifikuoti objektus, kurie palieka akustinius arba elektromagnetinius pėdsakus. Anot ministerijos, pagal šių metų vasarą pasirašytą sutartį numatytas ir jutiklių surinktų duomenų apdorojimas, akustinių ir radio dažnių skaitmeninių parašų bibliotekų. Paremtų neįslaptintais duomenimis naudojimas bei personalo mokymai. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako premjerui Mindaugui Sinkevičiui perdavęs, kad neketina dalyvauti artėjančiuose prezidento rinkimuose. Pasak Lietuvos diplomatijos vadovo, kiekvieną kartą, kai jo aiškiai paklausimą, jis atsako, kad neturi ketinimo kandidatuoti į prezidento postą. Politikas teigia vasarą, kai buvo performuojamas ministro kabinetas, su tada dar paskirtuoju premjeru Mindaugu Sinkevičiumi kalbėjo apie užsienio politikos kryptis, kas turėtų nugulti naujosios vyriausybės programoje. Budrio nuomonė tuomet sklidusios kalbos, kad jis gali negrįžti ministro postą, buvo oponentų skleidžiamos tyčia. Norit pašalinti jį iš vidaus politikos ir sumenkinti socdemų vyriausybių pasiekimus užsienio politikos lauke. Prezidento rinkimai vyks 2029-aisiais. Švedijos pakrančių apsaugos tarnyba pranešė tirianti įtariamą naftos įsiliejimą Baltijos jūroje prie Gotlando salos krantų. Įsiliejimas buvo aptiktas laivybos kelyje į pietryčius nuo Gotlando, atliekant Europos palydovinę stebėseną. Pakrančių apsaugos tarnybos orlaivis vėliau patvirtino, kad vandenyje regis plūduriuoja nafta. Į vietą buvo įsiųsti naftos įsiliejimams likviduoti skirti orlaiviai ir laivai, tačiau pakrančių apsaugos tarnyba nurodė, kad įsiliejimo pėdsakų nebebuvo. Vis dėlto artimiausiomis dienomis orlaiviai toliau stebės teritoriją. Pentagonas siunčia į artimuosius rytus trečią lėktuvnešį ir jo kovinę grupę bei daugiau karo laivų. Naujai pasiųsti karo laivai, koviniai lėktuvai, jūrų pėstininkai ir jūreiviai į regioną turėtų atvykti iki lapkričio pabaigos. Jungtinės Amerikos valstijos savo pajėgas regione padidins nuo 9 iki 10 tūkstančių karių. Šie pranešimai kursto spėlionės, kad po svarbių lapkričio pradžioje vyksiančių vidurio kadencijos rinkimų, Jungtinės Amerikos valstijos gali surengti naujas atakas prieš Iraną.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį numatomi debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma. Kai kur turėtų formuotis rūkas. Paryčiais temperatūra kris iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną tankesni debesys apgaubs mūsų šalį. Vietomis trumpai ir negausiai palis. Kai kur tik padulksnos. Termometrai rodys 15-19 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

kartais širdelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Kaip gerai, kad neliko pėdų iš ten, kur negrįžom. Ir nepasitiko niekas, ko nepažįstam. Kaip gerai, kad laiką visam pasilikom savo, kitim pasiūlyt nedrįsom. Viską, viską pamiršim, dar netiek pamiršom. Jauni vakarai iši blaivė, į dainą nesuplaunu švestu vandeniu. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom negirdėjo. Ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsim.